ahokyere ntumi ntete yɛne nyankopɔn ɛdɔ no ntɛm ɛfiri sɛ nyankopɔn no wagye yes anasɛ wobɛtumi